0: sgu komisk, man.
1: Baby, kom tja, tja, tja, tja. Ikke ja, de tak, men man job tja. Vær de bands, bands, bands, bands. Kom med tequila, hun kom med dig friends. Nænder de tuturu, Popeye. Vand de trippet, de lasher en belly. Klop, min nigga, send ish ready, mach movies, kan Bollywood, de hun frak, Sally.